Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Balik ke rumah kena marah bapang, bapang marah senak nalan. Ama ading nak keruan maksud kakang, nak ngajak ading berkenalan.
1: Padu ini, laju kita, lingkuan.
2: Laju. Yeah.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat Daring Ayu Jakarta. Didi panci menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran Uyon Uyon Seton.

terus nu butuh bantu nuun panjenengan tasih kebareng nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta melalui budaya Jawi suara budaya Jogja. Tabu nem langkung setunggal menit. Selanjutipun kula dherekaken wonten ing kiaran tembang-tembang langgam campursari ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Wonten ing wekdal menika mangke informasinipun tasih lajengaken babagan kita inggih menika babagan suku wonten ing Indonesia inggih. Loromin sampun suku Aceh, Batak, ugi Minangkabau, Melayu, ugi Lampung ngaten nggih. Mangke di informasinipun babagan suku Jawa, suku Sunda, ugi suku Betawi kalian suku Badui. Hingga badhe kapiyarso wonten langgam kangen kalian langgam maiso jenar.

0: 月之门，圣的光要在跟着我，我把人我不问就问半辈，一杀三人的个人比我多少我
1: 呀，明家多少阿拉姑本家nyebat nyebat tim merepat anak tu wiroto
0: sendiri kau mesti akan

Waduh. Angin gede nih orang umum. Wah, wayangku katot deh. Orang umum.

我们的帝国帕罗沃帕罗沃新个地方阿波拉姆用个日我让个地不了个目就不了个不了多深了也大概我妈是我把地我的地不要帮我拨那个路上的我我的母的高山的高比罗多新个地方阿波拉姆用个应接干净一样应接干净一样问到地我不满地Proto senolan kembar bodoh rungok lo sumpahku Sawise poro pandowo timbul Kepingin hanggayoh kamulyan jati Yoikono tetembungan sopo nandur bakali ngunduh Sopo kang bibiti olo ingkono wahyuning sirno olo ketoro becik ketidik Tumapak ing mengko kamulyanmu bakal hangregem negara Ngastina sakbutuhe. Seksenana bumi wirata sak isen-isene ora mung wujud bondo donya nanging jiwa ragane wong wirata. Kalebu mbah-mbahmu, mbahmu Seta, mbahmu Wrasangka, mbahmu Tara, sarta mbahmu Wacapati. Gelem dadi kurban kamulyaning para Pandhawa.

0: Mengenal tokoh pewayangan.
1: Pandu. Pandu dalam bahasa Sanskerta berarti pucat, dan kulit pandu memang pucat kekuningan. Ia merupakan pemanah yang mahir. Pandu mempunyai dua istri, Kunti dan Madri. Pandu yang digambarkan berwajah tampan ini merupakan ayah dari Pandawa 5.